اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ نیپال کے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو بین الاقوامی فورم پر عالمی برادری کے سامنے جلد ہی سنجیدگی سے اٹھایا جانا چاہیے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایم ایل اے پارلیمانی جماعت کے رہنما رام بہادر تھاپا بادل نے کہا کہ قدرتی آفات کے بعد موجودہ بحران کو قومی اتفاق رائے اور اجتماعی اقدامات سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی پارلیمانی جماعت کے ڈپوٹی رہنما گنیش پراجولی نے کہا کہ آفات کے دوران شہریوں کی جانوں کی حفاظت کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نیپالی کانگریس کے پارلیمانی جماعت کے رہنما بھیسم راج آنگ دامبے نے کہا کہ رسوا کے بھوٹے کوشی ہوتے ہوئے ترشولی ندی میں آنے والے شدید سیلاب سے رسوا، نواکوٹ، دھادنگ اور دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات نے سب کو چونکا دیا ہے۔ اجلاس میں شرم سنسکرتی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرپراز رائی نے کہا کہ رسوا کے بھوٹے کوشی میں آنے والے سیلاب متاثرین کے بچاؤ، راحت اور بحالی کے لیے ضرورت کے مطابق امداد کیا جائے گا۔ اجلاس میں راشٹر پرجاتنتر پارٹی نیپال کے رکن پارلیمنٹ گیانیندر بہادر شاہی نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ آفات کے دوران الزامات اور سیاست کا سہارا لیے بغیر بچاؤ اور راحت پر توجہ مرکوز کرے۔ ماہر آبی وسائل اور آبی وسائل کے سابق وزیر آبی وسائل انجینئر دیپک گویلی نے کہا ہے کہ ترقی کے نام پر ندیوں اور نالوں کے قدرتی بہاؤ والے علاقوں کو قبضہ کر کے سڑکیں، بستیاں اور بنیادی ڈھانچے تعمیر کرنے کی وجہ سے تباہی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ایوریسٹ انجینئرنگ کالج میں منعقدہ بھوٹے کوشی ترشولی کے سیلاب سے متعلق سیمینار میں انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، ارضیاتی عدم استحکام اور غیر منصوبہ بند ترقی کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے۔ پروگرام کے دوران ماہرین نے پن بجلی اور بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر سے پہلے طویل مدتی سیلاب اور قدرتی خطرات کا مطالعہ کرنے، برفانی جھیلوں اور گلیشیئر کے پھٹنے کے خطرے کا اندازہ لگانے اور قبل از وقت معلومات کا مؤثر نظام تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری کی موجودگی میں بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے تباہ کن سیلاب اور موسمیاتی بحران کے بارے میں آب و ہوا کے ماہرین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے۔ وزارت زراعت میں ہونے والی بحث میں بھوٹے کوشی سیلاب کے سائنسی مطالعہ اور ان نقصانات کا درست اندازہ لگانے اور قبل از وقت معلوماتی نظام کو مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ ماہرین نے بھوٹے کوشی ترشولی کے علاقے کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کی غرض سے بین الاقوامی موسمیاتی مالیات کو متحرک کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر چودھری نے آب و ہوا کے انصاف کو حقوق کے طور پر قائم کرتے ہوئے بین الاقوامی فورم پر نیپال کے ہمالوی مدوں کو مضبوطی سے اٹھانے کے موضوع پر اپنے عزم کا اظہار کیا۔ قومی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور انتظامات کرنے والی اتھارٹی کے مطابق رسوا کے سیلاب میں پڑ کر اب تک 1114 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 3916 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کے لیے نیپال پولیس، نیپالی فوج اور مسلح پولیس فورس کے 21314 حفاظتی اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے اور 11993 افراد کو اب تک بچا لیا گیا ہے اور زمینی اور فضائی راستے سے متاثرہ علاقوں میں خوراک اور امدادی سامان بھی بھیجا جا رہا ہے۔ رسوا کے سیلاب متاثرین کے لیے ڈولپا کے 3 مقامی سطحوں نے 550,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی ہے۔ تریپورہ سندری نگر پالیکا کے چیف جن چندر روکایا نے بتایا کہ تریپورہ سندری نگر پالیکا نے 2,00,000، جھارکا تانگ سونگ گاؤں پالیکا نے 2,00,000 اور سے فکسنڈو گاؤں پالیکا نے 1,50,000 روپے وزیر اعظم ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کیا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ شہریوں کے بچاؤ، راحت اور بحالی کے لیے ریسٹورنٹ اور بار ایسوسی ایشن پوکھرا نے وزیر اعظم ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں 12,27,777 روپے کا امداد فراہم کیا ہے۔ یہ فنڈ ملک کے سیاحتی دارالحکومت پوکھرا کے جھیل سائٹ کے علاقوں میں کاروبار کرنے والے کاروباریوں کی تنظیم ریوان پوکھرا سے منسلک ریسٹورنٹ اور کیفے کے کاروباری افراد اور تنظیم کے اراکین کے تعاون سے جمع کیا گیا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی اور ترشولی ندی میں بہادر دس گتے آنے والے تباہ کن سیلاب سے متاثرہ شہریوں کی راحت، بچاؤ اور بحالی کے لیے
ملازمین پروویڈنٹ فنڈ نے 2,50,00,000 روپے امداد فراہم کیے ہیں۔ لمبنی پریس کلب نے رسوا کے سیلاب متاثرہ صحافیوں اور نشریاتی اہلکاروں کے اہل خانہ کو 1,00,000 روپیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کلب کے صدر دیپیندر بڑوال نے بتایا کہ کلب نے سیلاب کی وجہ سے رابطے سے منقطع ہونے والے صحافیوں کی تلاش اور بچاؤ کے لیے 1,00,000 روپیہ فراہم کر کے متاثرہ صحافیوں اور نشریاتی اہلکاروں کے اہل خانہ کو مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلسل کی بارشوں کے باعث ملک کے مختلف اضلاع میں تودے اور سیلاب کی وجہ سے سڑکیں اور شاہراہ بند ہو گئی ہیں۔ نیپال پولیس کے مطابق دھادنگ کے پرتھوی شاہراہ کے تحت کشن بھیر اور پریوا بھیڑ میں سڑکیں بہ جانے کے بعد ٹریفک کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ رسوا کے بھوٹے کوشی میں بھادو 10 گتے آنے والے ناقابل تصور سیلاب میں ترشولی اور نارائنی ندی ہوتے ہوئے چتون میں دستیاب لاشوں میں سے 335 لاشوں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ رسوا بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد بچاؤ اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران پوکھرا لائی گئی 102 لاشوں میں سے 21 لاشوں کی شناخت کر کے منگل کے روز ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بھوٹے کوشی کے راستے ترشولی ندی میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے نواکوٹ میں سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔